0: Ayo, ni gano ya ganya gomo, na maja zamwa ni aselo. Ano we mi pole chizomne ni dagba kuma sebe, madanya koyo aselo, amadu fa istemai.
1: Amadanya koyo.